0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako poskrbeti, da bo v našem domu znosno, tudi če nimamo klimatske naprave. Če podnevi visoke temperature še nekako prenašamo, nam več preglavic povzročajo po noči. Ko je vroče, je težko spati, neprespane noči pa puščajo davek na zdravju in razpoloženju. Če imamo klimatsko napravo, si lahko vsaj nekoliko pomagamo. Teže pa je tistim, ki je nimajo. Kako si lahko pomagamo v takšnih primerih, pa po naslednji pesmi.
3: If you change your

V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Klima je namreč učinkovit pripomoček za ohranjanje primerne temperature v prostorih. Mnogim ljudem pa uporaba klime ne ustreza, saj se tako zaradi razlik v temperaturi hitreje prehladijo. Veliko stanovanj in hiš pa klimatske naprave sploh nima, zato smo zbrali nekaj nasvetov, kako ohladiti stanovanje. Osnova je, da sonca in toplote ne spustite v stanovanje. Dokler je ozračje zunaj segreto, oken ne odpirajte. Tako boste preprečili, da bi zunanja vročina udrla v stanovanje. Okna pustite odprta čez noč, do stanovanja pride svež in hladnejši zrak. Tako se bo stanovanje shladilo, pa še svežji zrak bo prišel v prostore. Sama zaprta okna pa ne bodo pomagala, če jih ne boste zatemnili oziroma zagrnili. Če imate zunanje rolete, jih pustite spuščene, zagrnite tudi zavese. Če zunanjih rolet nimate, lahko kupite zatemnitvene zavese, ki bodo prav tako dobro zaščitile prostor pred segrevanjem. Tudi notranji rolo pomaga, še sploh, če ima vgrajeno aluminijasto folijo, ki služi kot toplotna izolacija. Pomagate pa si lahko tudi tako, da okna zatemnite s kartoni v velikosti stekel. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Slišali ste že, da je nujno, da zatemnite oziroma zagrnete okna in v toplem delu dneva ne odpirate okna, saj skoznje v prostore priteka vroč zrak. Z ventilatorjem si lahko pomagamo na več načinov. Naprimer, čez noč v zamrzovalniku ustvarimo velike kose ledu. Led damo v vedro in ga postavimo pred ventilator. Tako bo ventilator raznesel mrzel zrak po stanovanju. Če želite shladiti stanovanje, medtem ko vas ni doma, nočete pa pustiti prižganega ventilatorja v svoji odsotnosti, si lahko pomagate tudi samo z ledom. Skodelice z ledom nastavite na več delov stanovanja. Med topljenjem v sobi bo led tudi brez pomoči ventilatorja nekoliko ohladil zrak. Če imate dva ventilatorja, lahko zvečer pred spanjem prepih ustvarite tako, da odprete okna, ventilatorja pa postavite na dva konca sobe tako, da sta obrnjena eden proti drugemu in na primerni razdalji. Veter iz nasproti postavljenih ventilatorjev bo ustvaril prepih in pomagal prenesti zatohel zrak skozi okno ter svež zrak v prostor. Zvečer, ko se ozračje nekoliko shladi, na stežaj odprite vhodna vrata in okna, po potrebi vklopite še ventilator, ki bo pospešil prepih in v stanovanje vnesel piš, ki bo prevetril star zrak in vam olajšal dihanje. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Najpreprostejši nasvet, ki vse raj deluje, je, privoščimo si hladno prho. Lahko se zmočimo celi ali pa namočimo tudi lase, kar bo seveda prineslo največ osvežitve. Za umestne ohladilne odmore pomaga že, če v mrzlo vodo namočimo samo stopala ali pa pustimo, da nam hladna voda teče po gležnjih in zapestjih. Izklopimo vse kuhinjske pripomočke in ostale električne naprave, kadar jih ne uporabljamo. Že sam priklop na elektriko je namreč dovolj, da se objekti segrejejo. Ugasnite svetila, saj razen LED sijal prostor tudi nekoliko ogrejejo. Ne prižigajte štedilnika in pečice, jejte več solat in obrokov, ki ne zahtevajo kuhanja ali pa so hitro pripravljeni. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o dopustih. Kakšen vpliv imajo na naše počutje, kako dolgo naj trajajo, kako se izogniti stresu, povezanem z dopusti. V času dopusta naj bi se odklopili od službe in drugih vsakodnevnih obveznosti in tako telesu kot umu privoščili oddih. Zakaj je to pomembno, pojasnjuje psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
3: Glejte, mi načeloma v sebi nosimo dva principa, enega urojenega, enega pridobljenega. Eden je v princip ugodja, ne? To se pravi, s tem se rodimo. Ne? Stvari, tiste, ki nam prijajo zdaj v tem trenutku, ne jih odlagati, ne? Skratka, poskrbeti za tisti del, ki ne, nam je v nekem trenutku fino. Potem pa seveda skozi naše odraščanje, skozi socializacijo, pridobimo princip realnosti, ko stvari odlagamo, ko prevzamemo najprej odgovornosti, ne, in potem šele na koncu pride tisto, kar je pač nam v nekem trenutku fino, pa nam prija, pa mogoče nam bolj prija kot tisto, kar moramo. Ne. Se pravi, princip moram, pa princip želim sta to. Ne. No, in na dopustu mi pravzaprav ta dva principa spet zamenjamo, ne? Ker večino svojega odraslega življenja živimo pač po principu je potrebno, je dobro, moram tudi, ne. Dopustom pa spet pride v ospredje, da drugim principu se prav želim, hočem, tako je, ne. Tisto, kar mi prija. In zato je zelo pomembno tudi za naše telo in tudi za naše možgane, da v bistvu te kontrole, ki jih držimo celo leto, ne, gor, zato da lahko opravimo vse tisto, kar je potrebno, da tudi malo zrahljamo, da se malo prepustimo, ne, vsemu temu, kar nam pravzaprav naša psiha in tudi naše telo sporoča, kaj si želi.
2: Pa se je treba na dopustu povsem prepustiti toku dogodkov ali pač natančno načrtovati aktivnosti za vsak dan posebej?
3: Ljudje smo različni. Ne? Tole, kar vi govorite, pravzaprav bi z eno besedo rekla struktura. Ne? Zdaj, če zmoremo to strukturo, ki držimo celo leto spustiti, ne da bi nas to spravilo v stisko, ne? Je to pravzaprav, bom rekla, najbolj optimalna možnost. Ne? So pa ljudje, in jih nažalost tudi ni tako zelo malo, ne? Ki jih to spravi v neugodje. Mislim, imajo občutek, da se mogoče malo izgubijo in tako naprej in si na ta način pomagajo, da si potem tudi dopust, ne, natančno načrtujejo, da si pač določijo skoraj vsak trenutek, samo zato, da ne bi bilo tistega praznega prostora, v katerem se potem pa lahko marsikaj mogoče manj predvidljivega v naši duši, naši psihi, naši glavi ali pa tudi v našem življenju začne dogajati. Nekateri pač en del ljudi rabi zelo se držati pod nadzorom. To je naporno. Mislim, z mojega vidika, bom tako rekel, z mojega subjektivnega vidika je seveda to strašno naporno. Ne? Ampak razumem pa, da je en del ljudi in teh, da sem rekel, ni tako zelo malo, pa to pa vseeno to potrebuje za to, da se ne bi znašli v mogoče še hujši stiski. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba tukaj kombinirati stvari, ne? Da malo se absolutno prepustiš, mogoče malo tudi kaj načrtuješ, tako da v bistvu se najde na tako udobno ravnovesje, ne, med enim in drugim. Ker v bistvu počitnici je to, da se počutimo udobno.
2: Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o dopustih. Zakaj nam dopust koristi, kako vpliva na nas, zakaj je pravzaprav nujen? Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: Strenjam se z vami, da je nujen, ne? Ker mi potrebujemo izmenjavo, ne, počitka in obremenitve, torej vsakodnevno, ne, ravno tako bi si morali vzeti določen počitek, določeno razbremenitev in seveda tudi ena daljša obdobja razbremenitve, kar naj bi dopustil, ne, v katerem se v bistvu regeneriramo, ne, ker nismo ves čas tekom leta smo pod napetostjo, pod napori in tako naprej in rabimo, vendarle te dnevni počitki pa tudi vikend počitki niso dovolj za regeneracijo naša telona in predvsem pa naša psiha.
0: Bi bilo morda smiselno, da bi si tudi med letom privoščili kakšen podaljšen vikend ali morda cel teden dopusta?
1: Absolutno. Absolutno bi bilo smiselno na recimo največ 3 mesece si vzeti vsaj kakšen podaljšen vikend ali pa celo morda kakšen teden, ne, če seveda nam organizacija dela in življenja to omogoča, ampak vsaj kakšen podaljšen vikend, zato da omogočimo sami sebi, da malce zadihamo. Mi rabimo pauze. Poglejte se, tudi pri vsakdanjem delu, ne, če pogledamo, mi rabimo približno na 1,5 do 2 ure, največ na 3 ure, rabimo pauzico narediti, ne, ker mi ne moremo neprestano držati koncentracije na vse in enako velja tudi v daljših ciklih, ne, kot so tedni, meseci in pa tudi leto. In vsaj en nekoliko daljši dopust je zelo, zelo, zelo dobrodošel. Ne? Zdaj ljudje smatrajo, da je dopust samo to, da gremo nekam, da gremo od doma. Seveda, sprememba okolja absolutno je dobrodošla. Dobrodošla, ne? Ampak kdo pa pravi, da mogoče en del dopusta ne preživimo tudi v miru doma? Mislim, doma, ne? Pa počnemo stvari, ki so nam fajn in tako naprej. Ne? Vse je odvisno od posameznika. Ampak že to, da mi spremenimo svoj ritem, da se izprežemo, ne, te stvari, ki nas pač dnevno ženejo naprej, že to je lahko dobrodošel počitek. Ni dopust samo to, da mi nekam odpotujemo. Dopust je to, da spustimo, zamenjamo ta dva principa, ne, se pravi, jed bo ugod. In če nam spet dopust splaniramo tako, da pa predstavlja še dodaten napor, je pa vprašanje, kako se bomo na koncu počutili. Ne?
0: Kot pravi psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični, dopust omogoča regeneracijo in revitalizacijo.
1: Bolj, ko se mi regeneriramo, bolj prihaja na dan tudi naša vitaliteta, ker mislim, vse tisto, kar je pravzaprav bolj zdravega v nas. Ne? Zato je zelo pomembno, res je pomembno, da si znamo vzeti prosto, ker marsikdaj te naše notranje zapovedi, ne, nam ne dovoljujejo se razbremeniti. Ne? Pa mislimo spet, da moramo tudi med dopustom biti koristni ali pa karkoli, pa sploh ljudje ne vzamejo celo dopusta, ne? Ker jih je mogoče strah, ne, da če spustijo z rok, da ne bo šlo naprej, tako kot je potrebno, ampak dejstvo je, da bolj kot smo mi obremenjeni, bolj intenzivno obodel, bolj intenzivno in več časa razbremenitve potrebujemo.
0: Po dopustu smo običajno bolj zadovoljni in tudi bolj polni energije.
1: Načeloma, če smo dobro, ne, izrabili naš prosti čas, smo seveda zadovoljniši, ne, se to naše blagostanje seveda dvigne. In to je dobro. Če seveda nismo sabo na dopust odnesli bodi si vseh bremen, ki jih nismo uspeli pustiti doma, ker gledajte, bremena tudi, če jih odložimo doma, nas bodo tam počakala in obljubim, da ne bodo nikamor ušla, kot da se bo nekaj groznega zgodilo, če ne bomo še tisti čas, ki je namenjen razbremenitvi, ne, porabili za to, da premlevamo skrbi, ki nastarajo. Skrbi vedno so, skrbi vedno bomo, temu se reče, vedno bodo, temu se reče življenje. Ne? In če mi za nekaj časa malce izstopimo iz tega cikla stalne obremenjenosti, stalne zaskrbljenosti, bo svet še vedno obstal.
0: No, seveda pa se moramo znati odmakniti od pritiskov in se tudi samo pomiriti.
1: Zdaj, če to kapaciteto imamo dobro razvito, bomo znali tudi to narediti. Ne? Če je ta kapaciteta pri nas malo šibkejša, potem bomo seveda bremena samo nesli. Je mogoče, ampak spet seveda pod določenimi, ne, pogoji, ki so pa predvsem znotraj nas. Tako da mislim, dejansko dejstvo je, da velik del ljudi ne zmore tega narediti, ampak to se kaže recimo na mikroravni v dnevnih nespečnostih. Ne? Gre za isti princip. Ali zmoremo skrbi, ki jih imamo v nekem trenutku, pač dati na stran, ne? Se pomiriti samega sebe, dovolj, da zaspimo, dovolj, da dopustujemo ali kakorkoli že. Ne? Če tega ne zmoremo, potem seveda smo neprestano kronično utrujeni, ne? Ker tudi takrat, ko bi si lahko želi razbremenitev, nam naše notranji pritiski tega ne dovolijo. In to seveda potem pelje v vse razno razne oblike izčrpanosti in tako naprej.
0: Ljudje, ki nimajo dobro razvite sposobnosti samo pomiritve, potrebujejo dobro strukturiran dopust, ker se ne morejo kar prepustiti toku dogodkov.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o dopustih. Kako dolg naj bo glavni dopust? 14 dni v kosu, pa če tudi doma. Zakaj zelo kratki dopusti niso produktivni, pojasnjuje psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: To seveda je pomembno, zaradi tega, ker mi rabimo tudi nekaj časa za adaptacijo na spremembo. In tudi odhod na dopust oziroma prehod v dopust pomeni za naše telo in za našo psiho sprememba. In zato tudi ponavadi smo nekaj dni še kar malo zbegani, malo napol napeti in tako naprej. Ne. Rabimo, se sami opažamo, nekaj dni zato začnemo dopustovati in potem spet rabimo na koncu nekaj dni, da se adaptiramo na spremembo, ko se vrnemo nazaj. Ne? Ko se vrnemo z dopusta, smo tudi nekaj dni, mislim, še malce. Ravno ta adaptacijski čas je tisti, ne, ki nam ga zmanjka, oziroma mi smo ves čas potem samo adaptacijskemu času, če imamo kratke pauze. Tako da vsaj dva tedna, če ne več, je en tak minimum, da se dejansko čisto oddalimo.
0: Pa je nujno, da se na dopustu odklopimo tudi od pametnih naprav in vsakodnevne komunikacije.
1: Ja, zdaj spet gre za to, koliko tega prenesemo. Ne? Zdaj seveda je dobro, da se vmaknemo iz konstantnih komunikacij, ker v bistvu ta svet je res zelo hiter, ne? In da malo počasnimo tempo in tako naprej. Ne? Ampak spet bodimo pragmatični. Če nekomu predstavlja strašno veliko breme, da ne pregleda stvari, ne, bo potem samo še bolj napet. Ne? Tako da spet govorimo o ravnovesju, ne? Da najdemo eno srednjo pot, ne, spet bodimo pragmatični, če nekomu predstavlja strašno veliko breme, da ne pregleda stvari, ne, bo potem samo še bolj napet. Ne. Tako da spet govorimo o ravnovesju, ne, da

Dražljaj je različna, ne? S tem mi se različno rodimo potem in eni potrebujejo konstantno malo več dražljajev, ker ne, drugi pa, pri drugih je pa ta potreba manjša. Ne? Ne, zdaj druga so tudi navade so posredi, pa še tretja stvar so pa te naše nesrečne notrne prisile, ki nam ne dovolijo, da spustimo nadzor. Ja, tako, ne? Ampak vse to pač je treba razumeti, da lahko razumemo, zakaj se nekdo vede tako, kot se vede. Tukaj zato ni univerzalnega recepta, ne, tako, ne, kako bi morali preživeti dopust. Ampak moje osnovno vodilo je to, da poiščemo tako obliko dopusta, ki pravzaprav nam pomaga se počutiti dobro, da doseži ta občutek blagostanja, pa kakorkoli je že to.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o dopustih. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični svetuje, kako poskrbeti, da nas po dopustu takoj ne zasuje delo in v zelo kratkem času izniči pozitivne učinke dopusta.
1: Glejte, začnimo lahko že s tem, da že pred dopustom, oziroma ko načrtujemo dopust, recimo pri delu stvari pripravimo na ta način, organiziramo na ta način, da ko bomo prišli z dopusta, nas ne bo se zasulo. da v bistvu že določene stvari poskušamo zorganizirati naprej, da pač malo bolj postopno prevzemamo spet te naše odgovornosti. Ne. Spet upoštevati je treba ta adaptacijski čas. Ne. Da čeprav pridemo mi spočiti z dopusta, da to, da preidemo spet v delovni tempo, zahteva ponavadi

0: nekaj dni, ne, adaptacije. In če to ne upoštevamo, potem lahko zelo hitro te učinki izvenijo, ker se mi znajdemo nenadoma vsi nesrečni v nečem, kar, na kar v tem trenutku še nismo čisto 100% pripravljeni. Pravim, to je vprašanje nekaj dni, če seveda imamo, govorimo o zdravem funkcioniranju, o takem funkcioniranju, da ki ni mogoče posledica nekih drugih, ne, bolj patoloških obremenitev. In teh nekaj dni je treba tudi načrtovati naprej, da bomo manj učinkoviti, da bomo mogoče malo več časa za kakšne stvari, da bi na ta način se pripraviti že za tiste prve podopustniške dneve. Ne, da postopno prevzemamo.
1: Kako pa se izogniti stresu na dopustu? Nekatere obremenjuje že načrtovanje dopusta in samo pakiranje.
0: Pa smo spet pri spremembah, pa pri strahu pred spremembo, pa pri vseh tistih naših notranjih nevrozah, ne, ki jih odnesemo sabo. Glejte, mi na dopust odnesemo sami sebe sabo, take kot smo. In če vidimo, da nam določene stvari predstavljajo breme, predstavljajo stres, potem mogoče bi bilo smiselno najdeti en drug način, da se teh stvari lotimo. Ker če mi stvari počnemo na isti način, se nam bodo tudi počutje ponavljalo. Ne? Vzeti sebe take, kot smo. In če mi pakiranje predstavlja stres, potem je treba ugotoviti, ali nam krajše ali daljše pakiranje predstavlja večji stres in najdeti način, ko nam to, ne, zminimalizira ta stres. Način. Ne, mi se določenim stvarem ne moremo izogniti. Mislim, lahko rečemo, grem na počitnice, kar takoj ne bom nič načrtoval. Sam potem nas bo pa sekiralo to, da se nismo nič načrtovali, pa kaj vse smo pozabili, pa tako naprej.
1: Z Radia Triglav vam lep dan še naprej in tudi lep dopust želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o dopustih, natančneje o tem, kakšen vpliv imajo na partnerske odnose in odnose v družini. Dopust je čas, ko skupaj preživimo več časa kot sicer, manj običajnih obveznosti in takrat lahko pride tudi do medosebnih konfliktov. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
3: Med dopustom pride v ospredje odnos. Med letom seveda smo mi polni razno raznih obveznosti, vse načrtovano, ne, pa take obveznosti, pa ono, pa drugo. In v bistvu se seveda tudi ta odnos znotraj družine poteka, ampak ko pa smo na dopustu, je pa v spredju spet to. In tukaj se pokažejo v bistvu tudi vse tiste težave, vse tiste stvari, ki smo jih pometali pod preprogo čez celo leto. Tukaj se pokaže, če je mogoče partnerja med sabo, ta starša med sabo, ne, ta njun medsebojni odnos povsem zanemarila zaradi bodi si službenih obveznosti, bodi si zaradi obveznosti do otrok in tako naprej. Ne. In potem se znajdeta drug pred drugim in kaj zdaj. Ne. In potem na eni strani se lahko počuti tatuja, na drugi strani se lahko nakopičeni konflikti, ki jih nismo uspeli sproti razreševati, butnejo na dan. In potem je tudi seveda naše iluzorno pričakovanje, da med dopustom se bomo pa vsi dobro razumeli. Kdo pa to pravi? Tudi med dopustom smo normalni, smo enaki, se lahko tudi sporečemo, grejo lahko stvari tudi narobe, ne? In med dopustom se ne bomo znova in znova zaljubili v partnerja, s kateri smo mi med letom se pravzaprav bolj ali manj ga dogledali. Ne bomo. Pa treba odpreti komunikacijo. Je pa mogoče dopust dober čas, da ko se malce umirimo, ko malce spočijemo, je pa mogoče dober čas, da se bolj mirno začnemo pogovarjati o kakšnih stvarih, ki jih pa mogoče s sabo nosimo že dalj časa, ne, in ki nas težijo v določenem odnosu.
2: Pa je dopust sploh primeren čas za razreševanje konfliktov? Več o tem po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih v povezavi z dopusti. Poletni dopusti so lahko namenjeni tudi izboljšanju partnerskega odnosa, pa je dopust primeren čas za razreševanje konfliktov. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: Vsekakor se lažje mirno pogovarjamo takrat, ko smo bolj umirjeni. Lahko tudi drug partner to doživi kot breme. Ne? Mogoče je fajn, da se sam oba partnerja skupaj pogovorita, da se bosta, ko bosta bolj mirna o tem začela o teh stvarih pogovarjati. Ampak zdaj vedno tehtamo, kaj je večje breme, pa kaj je večja korist. Ne? Zdaj, če te nakopičene stvari, ki so se pač med partnerima naberejo, ne? Tekom normalnih dnevnih zadev, butnejo na dan skozi konflikte, skozi zamire, skozi to je še zmeri bolje, da jih, bom rekel, regulirano damo na dan skozi pogovor, kot pa da se samo ne znašamo drug na drugim ali pa se veste, da po dopustih je tudi se poveča stopna razhodov lahko, ne? Ker ljudje ugotovijo, da mogoče nimajo več nekega skupnega jezika ali pa da so pač medsebojne zamere prevelike. Ne? In vse te stvari je treba naslavljati, o njih je treba govoriti. To je edini način, da lahko začnemo stvari razrešiti, pa čeprav ni prijeten. Ampak, a veste, molčati o stvarih in jih se delati tako, da jih ni pripelje na koncu vedno samo še do hujših posledic.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih v povezavi z dopusti. Poletni dopusti so lahko namenjeni tudi izboljšanju partnerskega odnosa, saj v času dopusta veliko časa lahko namenimo najbližjim. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični opozarja.
1: Seveda pod enim pogojem, da je ta pogovor dobronameren. Ne spet namenjen temu, da en drugemu očitamo, da začnemo seveda iskati, kaj vse je narobe pri drugemu, ampak da začnemo ugotavljati, kaj pa bi midva lahko skupaj naredila, da bi se midva skupaj počutila. Se pravi, kaj lahko vsak svoje strani in midva skupaj naredimo za to, kaj je narobe, kaj nas teži prisluhniti drug drugemu. Morda ravno take miren večer lahko pomaga, da se bolje slišimo. Kako lahko midva spet pripeljeva v najen odnos tisti občutek na začetku, ne, ko smo komaj čakali, da tistega drugega vidimo. Ne pa, da komaj čakamo, da nam gre z oči, ker nam gre na živce.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih. Kako pogosto pa imajo ljudje težave v odnosih, tudi z najbližjimi? Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: Že več kot 20 let pravzaprav delam kot terapevt in se dnevno pri svojem delu srečujem z ljudmi, ki imajo težave v odnosih. Ne, ki imajo bodi si težavo že zgraditi in trajni odnos, ali pa se jim znotraj odnosov znova ponavljajo ene in iste napake. Te naše težave, seveda, kot sem rekla, izhajajo iz naših osebnostnih lastnosti, izhajajo tudi iz našega vzorca odnosa, ki ga, ne, se pravi, vzorca navezanosti, oblike navezanosti, da temu rečemo stil navezanosti, ki smo ga seveda prinesli iz naše primarne, oziroma odnosa z našimi primarni družini, z starši, ne. Začne se z mamo, nadaljuje se z očetom in tako naprej. In ta vzorec odnosa vnašamo v vse naše odnose in ga tudi poustvarjamo. No. In seveda v tolikih letih dela z ljudmi, ne, se vse bolj vidi, kako nov korektiven odnos bodi si s terapeutom. Zlasti pa, ne, je zelo lepa izkušnja tudi v skupini, kako lahko ta nova izkušnja vpliva na to, da mi začnemo te vzorce navezanosti počasi spreminjati. To zahteva sicer nekaj časa, ne? Ampak to je pot iz začaranega kroga. To je odvisno od tega, kako smo mi odraščali, kaj smo mi sabo prinesli, ne, kot sem rekla, vzorec navezanosti in kaj je ta vzorec navezanosti seveda oblikoval znotraj naše osebnosti, znotraj našega značaja. Bolj ko smo mi zdravo strukturirani, bolj ko smo mi varno navezani, bolj se tudi počutimo sami sabo. Ne? Uh-huh. Če pa smo na oni drugi strani, ker nihče ni samo, ne, varno navezan, nihče ni, ampak kaj prevladuje, ne, v našem odnosu z ljudmi in bolj ko mi ljudem zaupamo, bolj ko smo mi pripravljeni tudi sebe, tudi prepustiti, verjeti v tisti pozitivni del, ne idealistično, ampak nekako zaupati in tudi sami sebe seveda znati uveljaviti svoje meje, biti pripravljeni tudi zapustiti kakšen rušilen odnos, ne, oziroma predvsem pa v odnosih, v katerih smo tudi seveda aktivno spreminjati te odnose na take, ki so ustreznejši. Bolj ko to počnemo, bolj kvalitetne odnose bomo gradili.
0: Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: četrtek, 18. junija vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ne naprave minus deževnica pika si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Naša babica je od vsega najraje jedla sadje. Že januarja je sanjarila o zgodnjih češnjah, ki bodo dozorele maja. In aprila so se ji cedile sline po malinah, ki bodo sladke sredi junija.

Moje maline. Jeseni sem jih obrezala in dobro pognojila. Če nikoli niso tako dobro obrodile, zdaj bodo zrele.

0: usposobljamo, bodo zgnile. Titlija, titlija,
1: titlija. So naše, maline so naše. Spet, spet, spet.
0: Titlija, titlija, gremo s kljuni v maline. Spet, spet, spet, spet, spet.
2: Šrjen, šrjen, šrjen. Babica je požrlanje na hiša.
3: No. Presneti škorci, nič se me ne bojijo, ampak bodo že videli, poiskat grem nekaj, kar jih bo prestrašilo.

0: Šrijen, strašni zobje, šrijen,
1: metlo grozi.

0: čujem strašilo, rogavilo, si zastala. Spet.
1: Prezgane se, spet.
2: Pojdimo bliže, spet, pojdimo bliže.
0: Spet, pojdimo še bliže.
3: Jaz se nič ne bojim.
2: Vekno grozi k nam ga pa nič. Ujem zvijem, spet.
1: Toga samo vetar da brije.
0: Maline za škorce zori.
2: Zmetlo ne more, didilijo!
1: Lahko zobljemo,
2: lahko zajmer,
3: lahko za kosilo
2: in za večilo!
3: In potem se nastrašilo!
2: Bok!

Škorci se niso več bali strašila. Kako je bila babica jezna. Ko je mislila, da ji bodo škorci pozobali vse maline, sta prišla k njej na obisk njen vnuk Klemen in vnukinja Nika.

0: Dobar dan.
1: Pozdravljena, ljuba moja. Rada bi postregla z malinami, pa mi ti presneti škarci vse sproti pozobljajo. Nič se me ne bojijo in tudi na strašilo se požvižgajo.
2: Požvižgamo! Pitilija, pitilija, pitilija!
3: Babica, midva bova odgnala škarce, samo če se lahko preoblečeva v strašili.
0: Potrebujeva papir, škarje, barve in lepilo.
3: A lahko spod strešja prineseva stare obleke?
1: Seveda lahko vzameta. Le kaj naklepata?

0: sem strašilec, grozni rilec, gorjevam, škorci!
1: Strašilko! Huda rogovilka, bojte se me!

0: prešene maje maline, strašila naj te poljubim na tvoj grozni rilec.
1: Kaj pa jaz? Hočem poljubček.
0: Strašilki, hudi rogovilki.

Nika in Klemen sta vsak dan strašila škorce in nabirala maline. Ampak ker sta vstajala pozno, so se škorci že ob sončnem vzhodu potrudili k malinovemu zajtrku. Verjemite, za vse je bilo tisto vroče poletje dovolj malin.

0: četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano pod

0: Žakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na Zalogi v Avtohiši Kranj.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerico v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škof Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje. Več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!

0: Tehnološke minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah na Radiu Triglav. Z vami sem Carmen Sluga. Tokrat bomo govorili o tem, da je avtomobil še vedno najpogostejši način prevoza. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Poslušate okoljske minute. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so sporočili statističnega urada. V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v lanskem letu je približno 3/4 oseb starih 16 let ali več za pot v službo, šolo, po nakupih in za podobne poti najpogosteje izbralo avtomobil. 1/10 jih je uporabljala javni prevoz, 9% se jih je na pot odpravilo peš, 4% s kolesom ali skirojem. Delež uporabnikov javnega prevoza je bil največji med mladimi od 16. do 24. leta, in sicer 38%. Najmanjši 4% je bil med osebami starimi od 35 do 44 let. Več kot 4 osebe od 10 so za svoje običajne poti uporabljale samo en način prevoza. Preostale pa so kot drugi najpogostejši način navedle hojo, javni prevoz in kolo ali skiro. 1/5 oseb je za zasebna potovanja, kot so počitnice, obisk družine in prijateljev ali poslovna potovanja po Evropi, uporabljala letalski prevoz. 11% jih je letalski prevoz uporabilo za eno potovanje, 7% za 2 do 3 in 2% za najmanj 4 potovanja. Po Evropi so z letalom v največjem deležu potovali mladi, najmanj pogosto pa starejši od 65 let. Uporaba letalskega prevoza za to vrstna potovanja zunaj Evrope je bila manj pogosta. 6% ga je uporabilo za eno potovanje, 2% pa od 2-krat do 3-krat.

0: Poslušate okoljske minute. Splošno zadovoljstvo z javnimi zelenimi površinami v okolju, kjer živijo, so osebe stare 16 let ali več ocenile v povprečju z 8,2 na lestvici od 0 do 10. Po statističnih regijah so bile najbolj zadovoljne osebe v Gorenjski, najmanj pa v Pomurski statistični regiji. Tretjina gospodinjstev je v zadnjih 5 letih v stavbi oziroma stanovanju, v katerem živijo, izvedla vsaj enega od ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. To je približno enako kot pred 3 leti, ko so statistiki nazadnje analizirali to področje. En ukrep je izvedlo 22%, 2 ukrepa 7%, najmanj 3 ukrepe pa 4% gospodinjstev. Najpogostejši ukrep je bila izboljšana izolacija zunanjih sten, kamor sodi tudi menjava vhodnih vrat. Sledile so zamenjava ogrevalnega sistema z boljšim oziroma učinkovitejšim, zamenjava enoslojnih oken z 2 ali 3-slojnimi ter izboljšanje izolacij strehe in tal. Med 2/3 gospodinjstev, ki nista izvedli nobenega ukrepa, jih je približno 1/5 menila, da bi bilo ukrepanje potrebno. Kot glavni razlog za neizvedbo so najpogosteje navajali previsoke stroške in pomankanje zanimanja. Ob zadnji okvari je svoj mobilni ali pametni telefon dalo popraviti 16% oseb, starih 16 let ali več. Najpogosteje so to storili mladi, med starimi 65 let ali več pa se 1/4 še ni pokvaril oziroma ga niso imeli. Skoraj polovica oseb je svoj mobilnik, ki je bil neuporaben in ni deloval pravilno, hranila doma. 22% jih je neuporabnega oddalo v namenski zabojnik za elektronske odpadke ali trgovcu ob nakupu nove naprave ali podjetju, ki zbira ali reciklira elektronsko opremo. 15% oseb je mobilnik še vedno uporabljalo, 1/10 pa ga je prodala ali podarila. To so bile tokratne okoljske minute. S Triglava lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni

0: Mladine Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto, 13. junija, bo v okviru jeseniškega poletja videldanska proslava, ki jo pripravlja kulturno-prosvetno-športno-humanitarno društvo Vuk Karadžić, jeseniški župan Peter Bohinec.
6: V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo s sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov, prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudarjava, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na Jesenica skozi celotno poletje.
5: Pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah se bo konec meseca začela obnova športnega igrišča. Župan Ciril Globočnik.
7: Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, prek 260 tisoč evrov, smo nekako za na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
8: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Previdno prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjeloke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje. Več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu in prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisočletjih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. In pol.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.

0: Kulturna Mavrica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Folklorna skupina Julijana pri kulturno-športnem društvu Hrušica že več kot 30 let skrbi za ohranjanje bogatega ljudskega, pevskega, plesnega in glasbenega izročila. Iz leta v leto je opazna kvalitetna rast skupine, ki se odraža na številnih nastopih pri izvajanju odrskih postavitev, na katerih avtentično prikazujejo nekdanje ljudske plese, šege in običaje. Pomembno vlogo poleg plesalcev igrata glasbena in pevska skupina. Letos so pri skupini spet sredi dinamičnih dogajanj, komaj da usklajujejo vaje in nastope. Za pomemben dosežek štejejo nastop na območnem srečanju folklornih skupin pod okriljem jeseniške izpostave JSKD, kjer so za novo odrsko postavitev prejeli odlične ocene selektorja. Več o tem in drugih nastopih je vodja in koreografinja Sonja Kovač v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Ideja za vsebino tega venčka gorenskih plesov je bila to, pravzaprav je nastala na vajah skupine. Ker se večkrat zgodi, da imajo recimo plesavci ali pa godci težave s kolki, koleni, in to je pravzaprav sploh pri nas, najbrž pa tudi drugod, redna tema pogovorov med člani pred začetkom vaj ali pa tudi pred nastopi. In večkrat so res za to kriva leta, včasih pa tudi mlajšim ponagaja zdravje in recimo ne morejo poklekant, ne morejo se dovolj hitro obrant oziroma niso več tako živahni, kot so bili. In res se je včasih težko obleči v folklorni kostum in kakšna bolečina res preprečuje, da bi na nastopu uživali. Ampak vsi skupaj smo že prišli do spoznanja, da nas ples poživlja, da nam daje energijo in da pravzaprav skrbi za to, da smo lahko živahni tudi na drugih področjih. In res, ko se plesavci oblečejo v folklorne kostume, ko godci začno oglaševati svoje inštrumente, ko se plesavci ogrejejo, iz njih zažari taka energija in veselje, da pravzaprav pozabijo tudi na vse prej naštete težave in probleme. Pozabijo, da so utrujeni, poškodovani in takrat načutijo nič več, da jih kaj boli, obraz jim zažari, noga poskoči in vse je super. In prav to smo letos na letošnjem srečanju želeli prikazati, da ni vse lahko tako, kot se na odru vidi, da vse sorte težave so lahko tudi prikazane na odru, ampak da, ko se začne ples, ko se začne glasba, na vse to pozabijo in se počutijo koristni in še kako ponosni, ki je nastop opravljen. In res sem bila zelo vesela, ker po mnenju selektorja nam je to odlično uspelo in smo res dobili dobre ocene za to. Poleg tega je tudi letos tudi sodelovala naša pevska skupina s svojim programom in čeprav v tej sestavi pa pod vodstvom Marcela delujejo zdaj šele 3 leta, so bili res visoko ocenjeni in za petje in za interpretacijo pesmi, za mimiko. Tako da res smo lahko s to letošnjo prvo polovico in pa najbolj pomembnim v bistvu nastopom zadovoljni. Drugače pa letošnja prva polovica poteka čisto tako klasično kot vsako leto, redne vaje, bili smo tudi že na gostovanju in sicer nas je folklorna skupina Kraški šopek iz Sežane povabila na njihovo praznovanje 20-letnice, tam smo tudi naredili tudi zelo, zelo fleten nastop, pa seveda pokoristili tudi, da smo si ogledali Kras, Kraško hišo, potem smo šli tudi še na te druge točke, kjer je v tistem področju, ki je zanimivega in smo res imeli en tak sproščen fajen nastop. Potem zdaj pred kratkim je bila, prejšnji teden je bila na sporedu seveda Kulturna Mavrica, tudi tam smo se predstavili. Začeli so se pa tudi nastopi za te animacijski nastopi za turiste, redno nastopamo tako v Kranjski Gori kot v Radovljici. Poleg vsega tega, ja, poleg vsega druženja na vajah in na nastopih smo si pa zaželeli in smo si še piknik organizirali. No, tako da fajn je, da vidim, da se ljudje med sabo razumejo in da se radi družijo, no, tudi tako privat.

0: Še vedno poslušate oddajo Kulturna Mavrica, govorimo pa o folklorni skupini Julijana. Člani folklorne skupine vsako vajo in nastop vzamejo resno, saj se zavedajo, da so le tako lahko uspešni pri svojem poslanstvu ohranjanju ljudske plesne, pevske in glasbene zapuščine. Vedno se razveselijo novih članov, ki so se pripravljeni vključiti v skupino. Vodja in koreografinja Sonja Kovač.
1: Ja, vedno so dobrodošli v skupini prijazni in veseli ljudje, ki imajo veselje do plesa, do druženja, ki so radi v dobri družbi in seveda, ki radi potujejo in ki imajo čas za to, da z nami potujejo. Res je, da če bi bili v naši skupini vsi zdravi in vsi brez poškodb, bi bilo super in bi tudi z nastopi lažje koordinirali sezono. Tako pa ni lih tako in smo seveda veseli vsega novega člana, še posebej kakšnega dobrega plesnega para, ki se oživi v našo skupino in do zdaj smo imeli kar srečo, ker vsako leto dobimo pa res še kakšen par in kar se tega tiče smo kar zadovoljen. Ne bomo se pa branili, če bi kdo seveda na želu prišel pridati pogledati, z veseljem ima odprte vrata, pogledal bo, kdo smo, kaj delamo in z veseljem ga sprejmemo mece, samo da ima tiste osnove plesne. Drugačna novost je tudi ta, no, da je naša pevska skupina opravila že ne dva samostojna nastopa, tako da so tudi tukaj napredvali in tudi dobijo tisto samozavest na nastopih, kar je tudi kar dobrodošlo. No.
2: Pri skupini dajete velik poudarek izobraževanju, širitvi znanj o ljudski plesni zapuščini.
1: Ja, probamo in poskušamo na svoj način. Res pa je, da se z veseljem vsako leto vsaj kakšen član ali pa dva udeležita raznih seminarjev. Seminarji o folklorni dejavnosti so organizirani strani Zveze ljudskih tradicijskih skupin ali pa Javnega sklada za kulturne dejavnosti in so vedno tudi tematsko različni. Recimo letos smo se udeležili tudi seminarja, kako se pravilno ogreva. Vedno se moraš ogreti pred plesom, sploh v naših letih je res treba, da si ogreti, pa šele potem začneš plesati. Pa tudi do samih plesov, tudi seminarje za godce smo se že udeležili, za pevce. Mislim, da je to velik znanja od tega odnesemo. Se pa tudi družimo na teh seminarjih, spoznavamo tudi druge člane drugih skupin in se spet povezujemo in se en drugemu pomagamo s tem, da se udeležimo njihovih koncertov ali pa oni naših. No in prav letos recimo smo se, tako kot sem rekla, udeležili tudi seminarja o ogrevanju. Res pa je, da nam pa potem, če se dva ali pa štirje člani kakšnega seminarja udeležijo, nam pa ponavadi na vajah, ker je vedno je nekaj, kar moramo narediti, ker se pripravljamo na kakšen nastop in nam zmanjka časa za to, da bi se res pomenili od tistega seminarja. In zato sem se letos odločila, da v temu festivalu, v tednu ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je letos potekal od 15. maja pa do 15. junija, da bi mi naredili in organizirali delavnico, v kateri smo prav poudarek dali na ogrevanju in pa na, recimo, tudi na predstavitev raznih tem iz različnih seminarjev iz prejšnjih let, zato, da smo res potanko tudi na ekranu, na televiziji smo pogledali vse tist, kar smo imeli, te materiale smo si skupaj pogledali. Potem smo pogledali, kako pač so se naučili, kako je pravilna drža, kako utrjujemo plesnost in take, to res je zelo, zelo bilo koristno za vse nas in tudi člani so bili s tem zelo, zelo zadovoljni.

0: Še vedno poslušate oddajo Kulturna Mavrica, govorimo pa o folklorni skupini Julijana. Pri folklorni skupini Julijana kulturno-športnega društva Hrušica so polni novih načrtov v drugi polovici leta. Vodja in koreografinja Sonja Kovač.
1: Drugače nas pa čaka kar naporno leto, še se je že začel. Imamo res, priznam, kakšen nastop bi mogoče tudi že radi izpustili ali pa opustili, pa vendar zaradi stalnih naročnikov si jih ne moremo razočarati in seveda se trudimo. Sodelujemo in se povezujemo tudi, če je kakšna kriza tudi in si pomagamo pri nastopih z folklorno skupino Rudije Dretič iz Ribnega. Drugač radi hodimo na nastope, ker je res vedno kaj novega. Novi ljudje, super gost je, zanimivi, z vseh vetrov radi sodelujejo. In imamo kar, tako sem rekla, zelo pestro. Letos imamo spet vsak petek v Kranjski Gori slovenske večere. Imeli smo že kar nekaj dobrodelnih nastopov v domovih starejših občanov. Zelo en tak prisrčen nastop smo imeli prejšnji teden za učence in pa za njihove starše in učitelje v osnovni šoli Polde Stražišar. Ja, drugač pa ta teden smo pa potrdili še eno veselo novico in sicer potrjeno imamo gostovanje v jeseni v Toskano. Vedno gledam na to, da

0: pripravami. Je pa res, da naša gostovanja niso samo pač vožnja do festivala in pa festival, nastop pa nazaj, ampak vedno si ob poti tja ali pa nazaj še marsikaj ugledamo in leta smo se že naredili plan. Naša turistična pomočnica Vesna, ki nam, kar se tega tiče, res veliko pomaga s svojim znanjem, nam je organizirala obisk Cinque Terre, to so ta mesteca, potem ugledali si bomo tudi Piso in jaz mislim, da bomo poleg dobrega nastopa videli spet veliko, veliko zanimivega in pa lepe pokrajine.
1: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: vsebinskega filtra, prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Pet fivar Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
12: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje Koper. Varno pot.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Žirovnica. Z nami je župan Leopold Pogačar. Lepo pozdravljeni.
6: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Radio Triglav, seveda lepo pozdravljeni iz Žirovnice.
5: Pa začniva danes najprej z infrastrukturnimi projekti. Prvi aktualni je torej dograditev zdravstvene postaje. Kako je s tem?
6: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje SELO pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske. Tako da bo zgradna v kratkem stekla, še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa kot rečeno pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Leopold Pogačar. Gospod župan, nadaljujeva z infrastrukturnimi projekti, v tem delu mogoče več o nadaljevanju gradnje obvoznice.
1: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi ne nazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrblane razbremenila tega res perečega prometa zaradi užine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrpežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Z vami sem še vedno Rok Podakar, v naši družbi pa župan Leopold Pogačar. Gospod župan, sedaj pa je mogoče že čas, da malce pogledamo proti poletju, bliža se namreč festival. Kašart, kaj vse ste pripravili za letos?
1: Ja, tako kot ste že nekako v uvodu lepo dejal, na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kašart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kašarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom. In seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač za tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarevo rojstno hišo. To se pravi, v Dosločah bodo ponovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemno, da je Kašart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. V naši družbi je še vedno župan Leopold Pogačar. Gospod župan, bliža se konec šolskega leta, zato boste v ponedeljek podelili županove petke.
1: Res je, če se lahko malo pošalim, po 20 letih obiskovanja Valete jo bom letos uspešno zaključil tudi jaz, kajti kot se že ve, v jeseni ne bom več kandidiral, no ampak šalo na stran. Ja, res je, v ponedeljek bom podelil županove petke vsem tistim učencem, ki so dosegli seveda odličen uspeh in veselim se že tega. Ker pa se bliža konec leta, tudi izkoriščam, oziroma šolskega leta, se upravičujem, izkoriščam ta najin pogovor, da bi seveda tudi na ta način čestital vsem učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom za njihov trud in dosežke. Pri tem velja seveda zahvala tudi učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki seveda mlade spremljajo na njihovi poti. Vsem mladim pa želim, da si po uspešno upravljenem šolskem letu odpočijajo, naberejo novih moči, poguma in lepih doživeti za izzive, ki jih seveda čakajo v jeseni in v prihodnosti. In pa seveda želim jim, da preživijo res eno toplo poletje, da se podružijo, da pa seveda pri tem pazijo nase in eden na drugega.
0: Razgled po občini Žirovnica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje-Koper. Varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: razvijamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
1: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska Osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
7: Poslušate. Radio Triglav.

pa si topla in cvetoča kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Psi zmanjšujejo stres v službi, vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot!

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096, 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše, 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

pa si. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let.

0: Kaj je ta prava doza?
1: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
7: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v torek 16. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer na območju transformatorske postaje Center Bled od 7. do 12. ure.
0: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno vpletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. V oddaji bomo danes govorili o treh različnih pojmih, povezanih s sodobnim časom. Še pred leti najbrž ne bi mogli govoriti o digitalnem razstrupljanju, danes pa je to že besedna zveza, ki jo zasledimo v besedilih slovenskega jezika. Prav podobna besedna zveza je tudi podnebna tesnoba. V oddaji bomo govorili tudi o izvoru besede država. Letos praznujemo 35 let svoje samostojne slovenske države. Zaključimo pa slovenska poezija. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. V daji bomo danes govorili o treh različnih pojmih, ki jih še pred nekaj leti ne bi poznali. Danes pa lahko govorimo o podnebni tesnobi. Ste ob gledanju poročil o ekstremnem vremenu že kdaj začutili tesnobo? No, niste sami. Sprotni slovar slovenskega jezika zdaj že uradno beleži izraz tudi podnebna tesnoba. Primer uporabe, zaradi nenehnih novic o vročinskih valovih me začenja grabiti prava podnebna tesnoba. To je nek občutek nemoči in strahu pred prihodnostjo našega planeta. V tem tednu še kako aktualna besedna zveza. Potem razstrupljanje, digitalno seveda. Ko nam tehnologija zraste čez glavo, se moramo odklopiti. Včasih smo se razstrupljali s sadnimi sokovi, danes pa je nujno digitalno razstrupljanje, torej zavestno preživljanje časa brez pametnih telefonov in družbenih omrežij. Primer, ta konec tedna gremo hribe na digitalno razstrupljanje, telefon puščam doma. Morda tudi ideja za konec tedna. In pa še zadnji izraz, vplivnež oziroma vplivnica. Beseda, ki je ne moremo zgrešiti. Namesto angleškega izraza influencer imamo v slovenščini čudovito domačo različico vplivnež. To je oseba, ki s svojim ustvarjanjem na spletu vpliva na mnenje in nakupovalne navade svojih sledilcev. Primer, modni vplivneži so letos popolnoma spremenili ulične trende. No, to so le nekateri izrazi, ki jih že zasledimo v jeziku, saj smo že na začetku rekli, da je jezik živ sistem, ki se nenehno spreminja. Po kratkem glasbenem premoru pa govorimo o starejših besedah oziroma o izvoru besed, ki v jeziku že obstajajo. Zanimivo pa je pokukati tudi k etimologiji, kakšen je njen izvor. Ostanite še naprej v naši družbi na valovih Radia Triglav. Skočarivo.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Stati in obstati. Trubarjeve besede, ki jih še danes radi ponavljamo, so še kako značilne za slovenski narod. Skozi stoletje različnih političnih tvorb smo se Slovenci okrepili in pred 35 leti dobili svojo državo. Osnovna beseda je seveda država. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika država pomeni organizirano politično skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast. Razvilo se je kar nekaj frazemov, najnovejši, ki je zajet zgolj v sprotnem slovarju, pa je globoka država. Zanimiv pa je tudi etimološki izvor besede država. Tako radi poudarjamo, da moramo držati skupaj, v praslovanščini pa je beseda pomenila prav to. Drža, držanje skupaj oziroma obstojnost. Izvira iz glagola držati. V stari slovenščini je prav tako ohranjen podoben pomen, beseda država pomeni trajnost in obstoj. Skratka, Slovenci smo obstali, dobili svojo državo in držo in naša naloga je, da to obdržimo in ponos slovenstva prenašamo še naprej v svoji državi. Z oddajo Radijska jezikavost pa nadaljujemo takoj po naslednji skladbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v radijski Nijezikavosti. Danes vam postrežemo z eno najlepših pesmi Toneta Pavčka, ki jo zagotovo že poznate. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Prijeten dan še naprej vam želimo z valov Radija Triglav, najvišjega radija na Gorenjskem, in vam privoščimo miren konec tedna. Nasvidenje spet naslednjo soboto.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začetkom poletja se znova odpirata kopališči v Radovljici in Kropi. Kopališče Radovljica je odprto do 31. avgusta. Za dnevno kopanje sta obiskovalcem na voljo olimpijski bazen in mali poletni bazen, odprta vsak dan med 10. in 18. uro. Večerno rekreacijsko plavanje pa poteka do 31. julija, od ponedeljka do petka med 21. in 22. uro ter od 1. do 31. avgusta, od ponedeljka do petka od 18.30 minut do 20. Kopališče Kropa bo odprto od 19. junija od 15. ure napotka od 18.30 minut do 20.

0: Polovica poletnih večerov v Kranjski Gori so brezplačne filmske projekcije na dvorišču Liznekove domačije v Kranjski Gori. Filmi Pod lipo letos obetajo zanimiv spremljevalni program. Novo sezono filmov Pod lipo bosta v petek 19. junija ob 19. uri odprla pevka Ana Kavčič-Pucihar in kitarista Žbe Toman. Po filmu Kdor ne skače pa bo sledil pogovor z režiserjem.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ljubi.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Ragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tega tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podelijo družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna za mudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam za muda do 10 minut, in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubed zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!

0: Triglavska svetovalnica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pred nami so poletni meseci, čas počitnic in potovanj. Kako se na nje dobro pripraviti in kako pripraviti svoje vozilo, da na poti ne bomo imeli težav? Kako ravnati v zastojih in kako varno prevažati prtljago? O tem v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Začelo se je poletje, pred vrati so dopusti, počitnice in potovanja. Kako na potovanje pripraviti svoje vozilo? Vodja področja varne mobilnosti na Avtomoto zvezi Slovenije, Erik Logar.
1: Ja, nedvomno moramo poskrbeti, da je avto tehnično brezhiben, pa tudi ko odhajamo na pot, moramo imeti v nekje v podzavesti, da lahko pridemo v nek zastoj. Zato je pomembno, da je tudi dovolj goriva v avtomobilu oziroma v primeru električnih vozil, da je baterija dovolj napolnjena. Potem splanirati pot, da gremo od doma takrat, da se čim bolj izognemo visim temperaturam, v katerih bi lahko obstali v primeru nekih zastojev. Čeprav slednje je zelo težko dober termin izbrati, kajti vsi smo taki, da iščemo neke lukne, kdaj bi bilo najmanj prometa, taka ni zagotovila, da se nam na poti ne bo nekaj zalomilo, zato moramo biti dobro pripravljeni in imeti v avtomobilu seboj tudi nekaj pijače, seveda brezalkoholne, kaj za prigrizniti in pa, kot sem že uvodoma omenil, vozilo naj bo pripravljeno na vožnjo, dovolj hladilne tekočine v avtomobilu, potem klimatska naprava, če deluje, zagotovo zelo dobro došlo. In pa ne smemo pozabiti, da je treba tudi to pravilno namestiti, da nam potem sam tovor v primeru nekih kriznih situacij ne povzroči še več težav. Med drugim je zelo dobro došlo, da imamo pri sebi tudi ta odsevni jopič, ukoliko bi prišli do situacije, ko moramo sami stopiti iz vozila, če imamo neko težavo, da najprej tudi nase namestimo ta odsevni jopič.
0: Pri počitniških potovanjih običajno prtljažnik naložimo do zadnjega kotička. Paziti pa moramo, da je obvezna oprema v primeru težav dostopna.
1: Zagotovo ni dobro, kajti potem potrebujemo precej več časa, da prtljažnik izpraznimo, da pridemo do te opreme. Zato je zelo priporočljivo, da zadeve postavimo na tako mesto, ko so hitro dostopne.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Govorimo o poletnih potovanjih, na katere moramo pripraviti tako vozilo kot sebe in potnike. Poletna vročina je namreč lahko zelo obremenjujoča, vpliva tudi na psihofizične lastnosti voznikov. Tudi vožnje so običajno daljše od tistih, ki jih dnevno opravljamo. Na katere znake moramo biti pozorni in kako si v takem primeru pomagamo? Vodja področja varne mobilnosti na Avtomoto zvezi Slovenije, Erik Logar.
1: Predvsem lahko prije tudi do neke utrujenosti, a ne? Takrat se nam oči začnejo peči, sploh če smo šli na pot zgodaj zjutraj in potem nekje v začetku dneva, ko se začne delati dan, smo utrujeni, zehamo. Takrat je zelo priporočljivo, da se ustavimo, naredimo krajši počitek, zapustimo vozilo na nekem ustreznem parkirišču, se sprehodimo par korakov in potem nadaljujemo pot. Zagotovo je tudi utrujenost malce podcenjena kot razlog nastanka prometnih nesreč. Vemo pa, da če nekdo več ur, recimo cel dan, če bi bili brez spanca, to je to ekvivalentno zelo visoki stopnji alkohola v krvi.
0: Kako pogosto pa je dobro narediti postanek?
1: Ja, priporočljivo je nekje na 2 uri, ampak spet to je odvisno tudi od našega počutja. Samo telo nam sporoča, kdaj potrebujemo počitek.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica, govorimo o poletnih potovanjih. Prometni zastoji so skoraj stalnica in zato moramo na nje računati, ko načrtujemo potovanje. S seboj moramo imeti dovolj tekočine, najbolje vode in nekaj hrane. Še posebej otroci težko mirno čakajo v zastojih, zato jih je treba zamotiti. Vodja področja varne mobilnosti na Avtomoto zvezi Slovenije, Erik Logar.
1: Tukaj pa je vloga nas staršev, da se spomnimo nekih, ne vem, miselnih iger, katere se igramo z otroci, ne vem, mogoče kdo pozna več krajev, ki se začnejo s črko A ali s katero drugo črko, potem razne pesmice mogoče se da pet. Na vloga staršev je, da jih zamotimo, ker ti tudi tu velja, če bodo otroci postali nemirni, če bodo jokali, potem tudi starši postanemo sitni in to se enako odraža potem na naših reakcijah na nadaljevanju poti in potem že na sam dopust pridemo slabe volje, namesto da bi prišli dobre volje spočiti in čakali na lepe dneve, ki nas čakajo potem na samem dopustu.
0: Paziti moramo tudi na pravila v zastojih, sploh na avtocesti.
1: Je zagotovo je prva stvar vzpostavitev reševalnega pasu. Žal izkušnje kažejo, da marsikdo še ne ve, kam naj se postavi, ko pride do zastoja. Mi ne moramo vedeti, da gre za to neke fantomske zastoje ali prišlo do nesreče. Zato je pomembno, da takoj, ko ugotovimo, da se promet začne zaustavljati, da se vozila, ki so na prehitevalnem, na levem pasu, postavijo skrajno levo, vozniki, ki so pa na voznem pasu, pa gredo skrajno desno, se pravi tudi na odstavni pas. In le na ta način lahko zagotovimo nemoten prehod reševalnim vozilom, pa ne samo v primeru prometnih nesreč, tudi v primeru prometnih konic lahko vsaka sekunda pomeni ločnico med tem, da bo pomoč temu ponesrečencu uspešna ali pa ne. In kot sem rekel, žal na cestah še vedno se lahko opaža, da vozniki temu ne sledimo v taki meri, da bi bile reševalne poti neovirane. Avtomobila se ne zapušča, zdaj, če je treba biti na kakšno malo potrebo, seveda ne moramo brez tega, to storimo varno, ampak potem takoj nazaj v vozilo. Pomembno je, da ne skačemo levo, desno, kajti nikoli ne vemo, kdaj se bo kdo mimo pripeljal, ne na zadnje, tudi motorna kolesa, takrat, ko so zastoji, se peljejo mimo in lahko pride do kakšnega neljubega dogodka.
0: Opozarja pa tudi na ohranjanje mirne krvi.
1: Ja, zdaj, če bomo postali nervozni, živčni, se bomo jezili na vse okrog nas, to zagotovo ne bo izboljšalo stanja, sam zastoj se ne bo kar samo od sebe zaradi tega razblinu. Bomo pa sami postali bolj nervozni, kar se bo tudi odražalo na naši vožnji. Zato je zelo pomembno, da v takem primeru ohranimo mirne živce, kajti če se bomo jezili, situacija ne bo nič boljša.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Forting in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.

0: radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever radovljica.
2: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna z zamudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam zamuda do 10 minut. In še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobro 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoja zaradi del sta na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Folklorna skupina Julijana pri kulturno-športnem društvu Hrušica že več kot 30 let skrbi za ohranjanje bogatega ljudskega, pevskega, plesnega in glasbenega izročila. Iz leta v leto je opazna kvalitetna rast skupine, ki se odraža na številnih nastopih pri izvajanju odrskih postavitev, na katerih avtentično prikazujejo nekdanje ljudske plese, šege in običaje. Pomembno vlogo poleg plesalcev igrata glasbena in pevska skupina. Letos so pri skupini spet sredi dinamičnih dogajanj, komaj da usklajujejo vaje in nastope. Za pomemben dosežek štejejo nastop na območnem srečanju folklornih skupin pod okriljem jeseniške izpostave JSKD, kjer so za novo odrsko postavitev prejeli odlične ocene selektorja. Več o tem in drugih nastopih je vodja in koreografinja Sonja Kovač v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
3: Ideja za vsebino tega venčka gorenskih plesov je bila to, pravzaprav je nastala na vajah skupine. Ker se večkrat zgodi, da imajo recimo plesavci ali pa godci težave s kolki, koleni, in to je pravzaprav sploh pri nas, najbrž pa tudi drugod, redna tema pogovorov med člani pred začetkom vaje ali pa tudi pred nastopi. In večkrat so res za to kriva leta. Včasih pa tudi mlajšim ponagaja zdravje in recimo ne morejo poklekati, ne morejo se dovolj hitro obrniti oziroma niso več tako živahni, kot so bili. In res se je včasih težko obleči v folklorni kostum in kakšna bolečina res preprečuje, da bi na nastopu uživali. Ampak vsi skupaj smo že prišli do spoznanja, da nas ples poživlja, da nam daje energijo in da pravzaprav skrbi za to, da smo lahko živahni tudi na drugih področjih. In res, ko se plesavci oblečajo v folklorne kostume, ko godci začnejo oglaševati svoje inštrumente, ko se plesavci ogrejejo, iz njih zažari taka energija in veselje, da pravzaprav pozabijo tudi na vse prej naštete težave in probleme. Pozabijo, da so utrujeni, poškodovani in takrat načutijo nič več, da jih kaj boli, obraz jim zažari, noga poskoči in vse je super. In prav to smo letos na letošnjem srečanju želeli prikazati, da ni vse lahko tako, kot se na odru vidi, da vse sorte težave so lahko tudi prikazane na odru, ampak da ko se začne ples, ko se začne glasba, na vse to pozabijo in se počutijo koristni in še kako ponosni, ki je nastop opravljen. In res sem bila zelo vesela, ker po mnenju selektorja nam je to odlično uspelo in smo res dobili dobre ocene za to. Poleg tega je tudi letos tudi sodelovala naša pevska skupina s svojim programom in čeprav v tej sestavi pa pod vodstvom Marcela delujejo zdaj šele 3 leta, so bili res visoko ocenjeni in za petje in za interpretacijo pesmi, za mimiko. Tako da res smo lahko s to letošnjo prvo polovico in pa najbolj pomembnim v bistvu nastopom zadovoljni. Drugače pa letošnja prva polovica poteka čisto tako klasično kot vsako leto, redne vaje, bili smo tudi že na gostovanju in sicer nas je folklorna skupina Kraški šopek iz Sežane povabila na njihovo praznovanje 20-letnice, tam smo tudi naredili tudi zelo, zelo fleten nastop, pa seveda pokoristili tudi, da smo si ogledali Kras, Kraško hišo, potem smo šli tudi še na te druge točke, kjer je v tistem področju, ki je zanimivega in smo res imeli en tak sproščen fajen nastop. Potem zdaj pred kratkim je bila, prejšnji teden je bila na sporedu seveda Kulturna Mavrica, tudi tam smo se predstavili. Začeli so se pa tudi nastopi za te animacijski nastopi za turiste, redno nastopamo tako v Kranjski Gori kot v Radovljici. Poleg vsega tega, ja, poleg vsega druženja na vajah in na nastopih smo si pa zaželeli in smo si še piknik organizirali. No, tako da fajn je, da vidim, da se ljudje med sabo razumejo in da se radi družijo, no, tudi tako privat.

0: Še vedno poslušate oddajo Kulturna Mavrica, govorimo pa o folklorni skupini Julijana. Člani folklorne skupine vsako vajo in nastop vzamejo resno, saj se zavedajo, da so le tako lahko uspešni pri svojem poslanstvu ohranjanju ljudske plesne, pevske in glasbene zapuščine. Vedno se razveselijo novih članov, ki so se pripravljeni vključiti v skupino. Vodja in koreografinja Sonja Kovač.
1: Ja, vedno so dobrodošli v skupini prijazni in veseli ljudje, ki imajo veselje do plesa, do druženja, ki so radi v dobri družbi in seveda, ki radi potujejo in ki imajo čas za to, da z nami potujejo. Res je, da če bi bili v naši skupini vsi zdravi in vsi brez poškodb, bi bilo super in bi tudi z nastopi lažje koordinirali sezono. Tako pa ni lih tako in smo seveda veseli vsega novega člana, še posebej kakšnega dobrega plesnega para, ki se oživi v našo skupino in do zdaj smo imeli kar srečo, ker vsako leto dobimo pa res še kakšen par in kar se tega tiče smo kar zadovoljen. Ne bomo se pa branili, če bi kdo seveda na želu prišel pridati pogledat, z veseljem ima odprte vrata, pogledal bo, kdo smo, kaj delamo in z veseljem ga sprejmemo mece, samo da ima tiste osnove plesne. Drugačna novost je tudi ta, no, da je naša pevska skupina opravila že ene dva samostojna nastopa, tako da so tudi tukaj napredovali in tudi dobijo tisto samozavest na nastopih, kar je tudi kar dobrodošlo. No.
2: Pri skupini dajete velik poudarek izobraževanju, širitvi znanj o ljudski plesni zapuščini.
1: Ja, probamo in poskušamo na svoj način. Res pa je, da se z veseljem vsako leto vsaj kakšen član ali pa dva udeležita raznih seminarjev. Seminarji folklorni dejavnosti so organizirani strani Zveze ljudskih tradicijskih skupin ali pa Javnega sklada za kulturne dejavnosti in so vedno tudi tematsko različni. Recimo letos smo se udeležili tudi seminarja, kako se pravilno ogreva. Vedno se moraš ogret pred plesom, sploh v naših letih je res treba, da si ogret, pa šele potem začneš plesati. Pa tudi do samih plesov, tudi seminarje za godce smo se že udeležili, za pevce. Mislim, da je to velik znanja, od tega odnesemo. Se pa tudi družimo na teh seminarjih, spoznavamo tudi druge člane drugih skupin in se spet povezujemo in se en drugmu pomagamo s tem, da se udeležimo njihovih koncertov ali pa oni naših. No in prav letos recimo smo se, tako kot sem rekla, udeležili tudi seminarja o ogrevanju. Res pa je, da nam pa potem, če se dva ali pa štirje člani kakšnega seminarja udeležijo, nam pa ponavadi na vajah, ker je vedno je nekaj, kar moramo narediti, ker se pripravljamo na kakšen nastop in nam zmanjka časa za to, da bi se res pomenili od tistega seminarja. In zato sem se letos odločila, da v temu festivalu, v tednu ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki letos poteka od 15. maja pa do 15. junija, da bi mi naredili in organizirali delavnico, v kateri smo prav poudarek dali na ogrevanju in pa na, recimo, tudi na predstavitev raznih tem iz različnih seminarjev iz prejšnjih let, zato, da smo res potanko tudi na ekranu, na televiziji smo pogledali vse tist, kar smo imeli, to, te materiale smo si skupaj pogledali. Potem smo pogledali, kako pač so se naučili, kako je pravilna drža, kako utrjujemo plesnost in take, to res je zelo, zelo bilo koristno za vse nas in tudi člani so bili s tem zelo, zelo zadovoljni.

0: Še vedno poslušate oddajo Kulturna Mavrica, govorimo pa o folklorni skupini Julijana. Pri folklorni skupini Julijana kulturno-športnega društva Hrušica so polni novih načrtov v drugi polovici leta. Vodja in koreografinja Sonja Kovač.
1: Drugač nas pa čaka kar naporno leto, še se je že začel. Imamo res, priznam, kakšen nastop bi mogoče tudi že radi izpustili ali pa opustili, pa vendar zaradi stalnih naročnikov si jih ne moremo razočarati in seveda se trudimo. Sodelujemo in se povezujemo tudi, če je kakšna kriza tudi in si pomagamo pri nastopih z folklorno skupino Rudije Dretič iz Ribnega. Drugač radi hodimo na nastope, ker je res vedno kaj novega. Novi ljudje, super gostje, zanimivi, z vseh vetrov radi sodelujejo. In imamo kar, tako sem rekla, zelo pestro. Letos imamo spet vsak petek v Kranjski Gori slovenske večere. Imeli smo že kar nekaj dobrodelnih nastopov v domovih starejših občanov. Zelo en tak prisrčen nastop smo imeli prejšnji teden za učence in pa za njihove starše in učitelje v osnovni šoli Polde Stražišar. Ja, drugač pa ta teden smo pa potrdili še eno veselo novico in sicer potrjeno imamo gostovanje v jeseni v Toskano. Vedno gledam na to, da obiščemo tist festival, kjer v tistih krajih, kjer še nismo bili. Zdaj res jih kar počasi že zmanjkuje, ampak se trudimo in leta smo se odločili, ko smo dobili vabilo za Toskano in res je kar drago, ampak smo se odločili in preštudirali in lih ta teden, kot sem rekla, smo potrdili in obljubili, da pridemo. Tako da smo že počas začeli z pripravami, je pa res, da naša gostovanja niso samo pač vožnja do festivala in pa festival, nastop, pa nazaj, ampak vedno si ob poti tja ali pa nazaj še marsikaj ogledamo in leta smo se že naredili plan. Naša turistična pomočnica Vesna, ki nam, kar se tega tiče, res veliko pomaga s svojim znanjem, nam je organizirala obisk Cinque Terre, to so ta mesteca. Potem ogledali si bomo tudi Piso in jaz mislim, da bomo poleg dobrega nastopa videli spet velik zanimivega in pa lepe pokrajine.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Razvoji Sparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Sparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Enače Bula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poleti po Bledu in okolici znova vozi Bled bus, ki domačinom in obiskovalcem omogoča preprosto raziskovanje kraja, okoliških vasi, jezera, Pokljuke in Radovljice. Z izbiro organiziranega avtobusnega prevoza se obiskovalci in domačini izognejo iskanju parkirišč, razbremenijo promet v središču Bleda in si obisk lahko oblikujejo bolj sproščeno. Bled bus omogoča lažje premikanje po Bledu in njegovi okolici v poletnih mesecih. Namenjen je obiskovalcem Bleda in domačinom, ki želijo dan izkoristiti za raziskovanje znamenitosti, narave, vasi in izhodišč za pohode. Z avtobusom si pot oblikujejo bolj svobodno, saj se jim ni treba vračati na izhodiščno točko, to pa je še posebej uporabno za pohodnike, ki se na Pokljuko ali v Triglavski narodni park odpravljajo za več dni in se v dolino vračajo po drugih poteh. Bled bus vozi na treh linijah, Pokljuka po vaseh okoli jezera, trajnostnim prevozom pa se tudi letos pridružuje linija Radovljica. Julija in avgusta bodo vse linije vozile vsak dan, junija in septembra pa vsak dan po posebnem urniku vozi linija Pokljuka. Linije obiskovalcem omogočajo dostop do izletniških točk jezerske obale, železniške in avtobusne postaje, Blejskega gradu, okoliških vasi, Pokljuke, Radovljice in drugih točk v širši okolici Bleda in Gori. Jeseniška noč, nastop orkestrov glasbene šole Jesenice bo v sredo 17. junija ob 18:30 na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah.
7: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoja zaradi del sta na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Štajerski avtocesti od Ramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno kio. www.cresnik.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda so opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Žirovnica. Z nami je župan Leopold Pogačar. Lepo pozdravljeni.
6: Poštovane poslušalke in poslušalci, Radio Triglav, seveda lepo pozdravljeni iz Žirovnice.
5: Pa začniva danes najprej z infrastrukturnimi projekti. Prvi aktualni je torej dograditev zdravstvene postaje. Kako je s tem?
6: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje SELO pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstvo za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske. Tako da bo zgradna v kratkem stekla, še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa kot rečeno pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Leopold Pogačar. Gospod župan, nadaljujeva z infrastrukturnimi projekti, v tem delu mogoče več o nadaljevanju gradnje obvoznice.
1: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi nenazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrblane razbremenila tega res perečega prometa zaradi užine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrpežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Z vami sem še vedno Rok Podakar, v naši družbi pa župan Leopold Pogačar. Gospod župan, sedaj pa je mogoče že čas, da malce pogledamo proti poletju, bliža se namreč festival. Kašart, kaj vse ste pripravili za letos?
1: Ja, tako kot ste že nekako v uvodu lepo dejal, na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kašart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kašarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom. In seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač za tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. To se pravi, v Dosločah bodo ponovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamem, da je Kašart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. V naši družbi je še vedno župan Leopold Pogačar. Gospod župan, bliža se konec šolskega leta, zato boste v ponedeljek podelili županove petke.
1: Res je, če se lahko malo pošalim, po 20 letih obiskovanja Valete jo bom letos uspešno zaključil tudi jaz, kajti kot se že ve, v jeseni ne bom več kandidiral, no ampak šalo na stran. Ja, res je, v ponedeljek bom podelil županove petke vsem tistim učencem, ki so dosegli seveda odličen uspeh in veselim se že tega. Ker pa se bliža konec leta, tudi izkoriščam, oziroma šolskega leta, se upravičujem, izkoriščam ta najin pogovor, da bi seveda tudi na ta način čestital vsem učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom za njihov trud in dosežke. Pri tem velja seveda zahvala tudi učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki seveda mlade spremljajo na njihovi poti. Vsem mladim pa želim, da si po uspešno upravljenem šolskem letu odpočijajo, naberejo novih moči, poguma in lepih doživetij za izzive, ki jih seveda čakajo v jeseni in v prihodnosti. In pa seveda želim jim, da preživijo res eno toplo poletje, da se podružijo, da pa seveda pri tem pazijo nase in eden na drugega.
0: Razgled po občini Žirovnica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Pet fever Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
11: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajema. Sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe.

0: primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar komando previdno in še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanje v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore vmešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sporožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. V oddaji bomo danes govorili o treh različnih pojmih, povezanih s sodobnim časom. Še pred leti najbrž ne bi mogli govoriti o digitalnem razstrupljanju, danes pa je to že besedna zveza, ki jo zasledimo v besedilih slovenskega jezika. Prav podobna besedna zveza je tudi podnebna tesnoba. V oddaji bomo govorili tudi o izvoru besede država. Letos praznujemo 35 let svoje samostojne slovenske države. Zaključimo pa slovensko poezijo. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Še enkrat lepo pozdravljeni. V oddaji bomo danes govorili o treh različnih pojmih, ki jih še pred nekaj leti ne bi poznali. Danes pa lahko govorimo o podnebni tesnobi. Ste ob gledanju poročil o ekstremnem vremenu že kdaj začutili tesnobo? No, niste sami. Sprotni slovar slovenskega jezika zdaj že uradno beleži izraz tudi podnebna tesnoba. Primer uporabe. Zaradi nenehnih novic o vročinskih valovih me začenja grabiti prava podnebna tesnoba. To je nek občutek nemoči in strahu pred prihodnostjo našega planeta. V tem tednu še kako aktualna besedna zveza. Potem razstrupljanje, digitalno seveda. Ko nam tehnologija zraste čez glavo, se moramo odklopiti. Včasih smo se razstrupljali s sadnimi sokovi, danes pa je nujno digitalno razstrupljanje. Torej zavestno preživljanje časa brez pametnih telefonov in družbenih omrežij. Primer, ta konec tedna gremo hribe na digitalno razstrupljanje, telefon puščam doma. Morda tudi ideja za konec tedna. In pa še zadnji izraz, vplivnež oziroma vplivnica. Beseda, ki je ne moremo zgrešiti. Namesto angleškega izraza influencer imamo v slovenščini čudovito domačo različico vplivnež. To je oseba, ki s svojim ustvarjanjem na spletu vpliva na mnenje in nakupovalne navade svojih sledilcev. Primer, modni vplivneži so letos popolnoma spremenili ulične trende. No, to so le nekateri izrazi, ki jih že zasledimo v jeziku, saj smo že na začetku rekli, da je jezik živ sistem, ki se nenehno spreminja. Po kratkem glasbenem premoru pa govorimo o starejših besedah oziroma o izvoru besed, ki v jeziku že obstajajo. Zanimivo pa je pokukati tudi k etimologiji, kakšen je njen izvor. Ostanite še naprej v naši družbi na valovih Radia Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Stati in obstati. Trubarjeve besede, ki jih še danes radi ponavljamo, so še kako značilne za slovenski narod. Skozi stoletje različnih političnih tvorb smo se Slovenci okrepili in pred 35 leti dobili svojo državo. Osnovna beseda je seveda država. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika država pomeni organizirano politično skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast. Razvilo se je kar nekaj frazemov, najnovejši, ki je zajet zgolj v sprotnem slovarju, pa je globoka država. Zanimiv pa je tudi etimološki izvor besede država. Tako radi poudarjamo, da moramo držati skupaj, v praslovanščini pa je beseda pomenila prav to. Drža, držanje skupaj oziroma obstojnost. Izvira iz glagola držati. V stari slovenščini je prav tako ohranjen podoben pomen, beseda država pomeni trajnost in obstoj. Skratka, Slovenci smo obstali, dobili svojo državo, in držo in naša naloga je, da to obdržimo in ponos slovenstva prenašamo še naprej v svoji državi. Z oddajo Radijska jezikavost pa nadaljujemo takoj po naslednji skladbi.

0: še zadnjič danes lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes vam postrežemo z eno najlepših pesmi Toneta Pavčka, ki jo zagotovo že poznate. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Prijeten dan še naprej vam želimo z valov Radija Triglav, najvišjega radija na Gorenjskem, in vam privoščimo miren konec tedna. Nasvidenje spet naslednjo soboto.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Popeljemo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi ti rekel nekaj lepega, nekaj, kar nosim na dnu srca.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani MyCitroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.

Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Naša babica je od vsega najraje jedla sadje. Že januarja je sanjarila o zgodnjih češnjah, ki bodo dozorele maja. In aprila so se ji cedile sline po malinah, ki bodo sladke sredi junija.

Moje maline. Jeseni sem jih obrezala in dobro pognojila. Če nikoli niso tako dobro obrodile, zdaj bodo zrele.

0: Strašila, rogavila, avto si zatala. Spet.
1: Prskane se.
2: Pojdimo bliže, spet, pojdimo bliže.
0: Spet, pojdimo še bliže. Jaz se nič ne bojim.
2: Vrhno grozi k nam ga pa nič. Ujem zvijem, spet.
3: Toga samo veter na grije.
0: Maline za škorce zorije.
2: Oh, God!

Škorci se niso več bali strašila. Kako je bila babica jezna. Ko je mislila, da ji bodo škorci pozobali vse maline, sta prišla k njej na obisk njen vnuk Klemen in vnukinja Nika.

0: dan.
1: Pozdravljena, ljuba moja. Rada bi postregla z malinami, pa mi ti presneti škarci vse sproti pozobljajo. Nič se me ne bojijo in tudi na strašilo se požvižgajo.
2: Požvižgama! Pitilija, pitilija!
3: Babica, midva bova odgnala škorce, samo če se lahko preoblečeva v strašili.
4: Potrebujeva papir, škarje, barve in lepilo.
3: A lahko spod strešja prineseva stare obleke?
1: Seveda lahko vzameta. Le kaj naklepata?

Sem strašilec, grozni rilec, gorje vam, škorci!

0: orešene, maje, maline. Strašila naj te poljubim na tvoj grozni rilec.
1: Kaj pa jaz? Hočem pa ljubček.
0: Strašilki, hudi rogovilki.

Pika in Klemen sta vsak dan strašila škorce in nabirala maline. Ampak ker sta vstajala pozno, so se škorci že ob sončnem vzhodu potrudili k malinovemu zajtrku. Verjemite, za vse je bilo tisto vroče poletje dovolj malin.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na Zalogi v Avtohiši Kranj. Citroen.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
9: Radio Triglav. Najboljši mix hitov.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Richard Wagner je bil eden največjih inovatorjev v resni glasbi 19. stoletja. Z novimi harmonskimi zamislimi in zgradbo svojih dramatičnih kompozicij je vplival na mnoge skladatelje romantičnega obdobja. V privatnem življenju je bil pripravljen žrtvovati svojo družino in prijatelje v zameno za svojo glasbeno kariero. V kasnejšem obdobju svoje kariere je užival podporo bavarskega kralja Ludviga II., ki je za uprizoritve njegovih oper prispeval pravo bogastvo. Značilnost njegove glasbe so kromatično vodenje glasov, nerazvezani harmonski postopi, uporaba leitmotiva, izjemno dolge sekvence. Harmonska inovacija, imenovana Tristanov akord, iz prvih taktov njegove opere Tristan in Izolda, pomeni prelomni trenutek v zgodovini glasbene kompozicije. Wagner slovi predvsem kot operni skladatelj. Za vse opere, ki jih je označeval kot glasbene drame, je libreto napisal sam. Slišali bomo uverturo iz opere Tannhäuser, ki je nastala leta 1845. Londonski novi filharmonični orkester bo vodil Alfred Scholz.

0: Uverturo Wagnerjeve opere Tannhäuser je izvedel londonski novi filharmonični orkester, ki ga je vodil Alfred Scholz.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.se.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
3: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivesta.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: ISST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglo Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 11. nedelje med letom nas vabi, da se vprašamo, ali znamo videti ljudi okoli sebe z Jezusovim pogledom in ali smo pripravljeni vsak po svojih močeh postati delavci v njegovem vinogradu, prinašalci dobrote, vere in upanja. Zaston smo prejeli, zaston dajajmo naprej.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 Jezus poslal in jim naročil, ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcem Izraelove hiše, spotoma pa oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih pozorno prisluhnemo premišljevanju ob evangeliju, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da je Jezusov pogled drugačen. V vsakem človeku vidi vrednost, dostojanstvo in hrepenenje po ljubezni. Vabi tudi nas, da se učimo gledati ne površno, temveč srcem. Ko častimo Jezusovo srce, se učimo imeti takšno srce kot On, ljubeče, usmiljeno in sočutno. Današnji evangelij nas torej vabi, da ne ostanemo zaprti vase, temveč postanemo delavci ljubezni.
1: Žetev je velika, delavcev pa malo, so Jezusove besede v današnjem evangeliju. Obhajamo 11. nedeljo med letom, ki pa je tudi zunanja slovesnost Jezusovega srca, katerega praznik smo obhajali v petek. Jezusu so se množice zasmilile. Večkrat je Jezus gledal množico, ki se mu je zdela kot ovce, ki nimajo pastirja. Že v stari zavezi v prvi knjigi kraljev beremo, teda je rekel: "Videl sem, da je ves Izrael razkropljen po gorah, kakor ovce, ki nimajo pastirja, in Gospod je rekel: Ti so brez gospodarja, vsak naj se v miru vrne na svoj dom." Podoba pastirja, ki vodi Božje ljudstvo, je večkrat prisotna v stari zavezi. Mojzes je kot pastir vodil ljudstvo skozi puščavo. David je sprva pastir, a ga Bog izvoli, da postane pastir ljudstva, njihov vladar. Pri tem naj David ne bi zanemarjal pastirskih spretnosti. A pravi pastir Božjega ljudstva je Bog sam. On je tisti, ki vodi ljudstvo kot dobri pastir. Pastir, ki svoji čredi priskrbi dobro pašo in jih varuje pred volkovi. Podoba dobrega pastirja se mi zdi zelo skladna s češčenjem Jezusovega srca. V njegovem srcu je tista ljubezen, ki pastirja oziroma voditelja dela dobrega voditelja. Tista ljubezen, ki želi dobro voditi ljudi. To je ljubezen, ki se želi razdajati vsem. Zakaj častimo Jezusovo srce? V pomoč naj nam bodo besede papeža Pija 12., ki uči, da je češčenje Jezusovega presvetega srca po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati dejanski izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega. Ali z drugimi besedami, to češčenje je usmerjeno k ljubezni, ki jo ima Bog do nas, k ljubezni, s katero smo dolžni moliti, se je zahvaljevati in jo v življenju posnemati. Moliti, se je zahvaljevati in jo v življenju posnemati so koraki, ki nam jih predlaga papež Pij 12. Papež Benedikt 16. pa nas v svoji okrožnici Bog je ljubezen poučuje. Vera, ki se zaveda Božje ljubezni, ki se je razodela v prebodenem Jezusovem srcu na križu, svoje strani poraja ljubezen. Ljubezen je luč, naposled edina, ki vedno znova osvetljuje temni svet ter nam daje poguma za življenje in delovanje. Ljubezen je mogoča in moramo jo udejanjiti, ker smo ustvarjeni po Božji podobi. S to okrožnico bi vas rad povabil: živite ljubezen in si dovolite, da Božja svetloba pride v svet. Ta svetloba je Jezus Kristus, ki je prišel med svoje ljudstvo. V evangeliju smo videli, kako sprva opazi množico, ki so jih kot ovce brez pastirja. On prevzame pobudo in jih začne poučevati. Posebej pokliče 12 apostolov, ki jih pošlje oznanjati evangelij. Spotoma pa oznanjite in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte, jim naroča Jezus. Svojo oblastjo jih pošlje v svet. Tu so zametki cerkve. Z Jezusovim poklicem apostolov se je začela, z Jezusovim poučevanjem je rasla in se izoblikovala. A pravi izvir cerkve je v Jezusovem odprtem srcu. Razodetje te iste cerkve pa binkošnji dogodek, ko so učenci po prijemu svetega duha stopili na ulice in začeli širiti ta evangelij ljubezni. Kot Jezus pošilja svoje učence, svoje apostole, tako tudi danes Jezus pošilja vse kristijane, da ne ga prinesejo vsemu svetu. V svoji prvi okrožnici je papež Leon XIV. Takole zapisal. Izpoved ljubezni v knjigi Razodetja se nanaša na neizčrpno skrivnost, v katero se je papež Frančišek temeljito poglobil v okrožnici Delexit Nost. Ljubil nas je. O Božji in človeški ljubezni Kristusovega srca. V njej smo občudovali, kako se Jezus poistoveti z najmanjšimi v družbi in tako svojo ljubeznijo do konca kaže dostojanstvo vsakega človeškega bitja, posebej, ko je najbolj slabotno, bedno in trpeče. Premišljevanje Kristusove ljubezni nam pomaga, da smo bolj pozorni na trpljenje in potrebe drugih, nas okrepi za sodelovanje pri njegovem delu osvoboditve kot sredstva za širjenje. Premišljevanje Kristusove ljubezni nam pomaga, da smo bolj pozorni na trpljenje in potrebe drugih, nas okrepi za sodelovanje pri njegovem delu osvoboditve kot sredstva.

ljubezni, ki vidi potrebo ubogih in pomoči potrebnih in jim dejavno pomaga. Naj bo zazrtost v Jezusovo presveto srce vir vaše ljubezni do bližnjega.

0: prav tako pozorno pa prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., ki nas uvaja v globlje razumevanje bogoslužja. Obredi, znamenja in simboli nosijo globoko duhovno resničnost, ker postanejo prostor srečanja med Bogom in človekom. Ta kateheza nas vabi, da ne bi bili le zunanji opazovalci obredov, temveč dejavni udeleženci, ki z odprtim srcem vstopamo v skrivnost.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. V nadaljevanju kateheso koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium se želimo ustaviti pri razmisleku o nekaterih sestavnih elementih svetega bogoslužja, obredu, znamenju in simbolu. Drugi vatikanski koncil, ki je ohranil dragoceno delo liturgičnega gibanja, nam je pomagal ponovno odkriti zelo živo resnico o zavesti starodavne cerkve in v nauku cerkvenih očetov.
2: Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti ali skupek samovoljnih svečanosti, temveč cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Zato nas koncil vabi, da razumemo skrivnost vere, ki se v liturgiji uresničuje skozi obrede in molitve. Obred daje obliko bogoslužnemu opravilu in po njem tudi našemu življenju.
1: Obred v nas vzbuja duhovno občutljivost, ki nas naredi zmožne, da po Jezusu Kristusu okušamo Božjo navzočnost. Seveda se to zgodi le, če ne ostanemo tuji ali nemi gledalci bogoslužja, ampak v njem sodelujemo z vsem svojim bitjem, telesom, umom in srcem, poslušni Gospodovi zapovedi.

0: Po svetem obredu se učimo poslušati Božjo besedo, se zahvaljevati in častiti, bratsko deliti in biti cerkveno občestvo. Odkrijmo, da smo skupnost z mnogimi obrazi, ki jo združuje ista vera.
1: Obred nas vključi v natančno določeno sosledje dejanj in molitev, ki so lahko včasih v nasprotju z našo osebno težnjo k spontanosti. Vendar njegova logika ni v tem, da bi omejeval svobodo. Nasprotno, slovesno zmernostjo svojih ritmov prekine mrzlično hitenje in nas privede nazaj k bistvenemu. Na ta način odkrijemo drugo razsežnost delovanja, ki ga ne vodijo koristni izračuni, ter drugo izkušnjo časa in prostora. V obredu doživimo logiko zastonskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost in se učimo živeti v ritmu, ki ga naseljuje Sveti Duh.
0: Slovnica obreda je prepletena z znameni in simboli, značilnimi za bogoslužje. V njem, kot uči koncil, se posvečenje človeka izraža s čutnimi znameni in se uresničuje na način, ki je lasten vsakemu od njih. Katekizem katoliške cerkve poglablja pomen teh znamen ter poudarja, da se njihov pomen v stvarstvu in človeški kulturi kaže v dogodkih stare zaveze in se v polnosti razodeva v Kristusovi osebi in njegovem delu.
1: Zgovoren simbol je znamenje vode. Od začetka ustvarjenja do potopa, od prečkanja Rdečega morja do Jordana, vse do vode, ki teče iz Kristusove strani in postane zakramentalno znamenje potopitve v njegovo smrt in vstajenje. Znamenje in simbol sta izraza, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki. V resnici pa je znamenje simbolično takrat, ko se ne nanaša le na neko idejo, ampak na celoten sistem pomenov in vrednot.
0: Ko smo na primer pokropljeni z blagoslovljeno vodo, to v nas oživi zavedanje daru, ki smo ga prejeli pri krstu in naše sprejetje novega življenja v Kristusu. Po drugi strani imajo simboli bistveno praktičen značaj, saj so predvsem dejanja, preprosta in vsakdanja, kot sta poklek in pozdrav miru, ali bolj zahtevna, kakršna so dejanja posameznih zakramentov.
1: Predvsem pa imajo simboli edinstveno preobrazbeno moč. Vplivajo tako na materialne prvine, iz katerih so sestavljeni, kakor tudi na ljudi, ki prihajajo z njimi v stik. Ustvarjajo občutek pripadnosti, se dotikajo srca in misli ter navdihujejo pristne cerkvene odnose.
0: Papež Frančišek je v apostolskem pismu Desiderio Desideravi srčno sem želel, ko je povzel misel Romana Guardinija, zapisal, da je prva naloga liturgične formacije. Človek mora ponovno postati sposoben razumevanja simbolov. Pomembno je, da dopustimo, da nas bogoslužni obredi vzgajajo. Z občutkom in brez samovoljnosti moramo skrbeti za lepoto naših slovesnosti ter si prizadevati za pristno mistagogijo.
1: Izkušnja živega in pobožnega bogoslužja, ki jo spremlja ustrezna kateheza, je najboljši vir za prebujanje odprtosti za srečanje z Bogom. V logiki učlovečenja se to srečanje lahko zgodi le ob vključitvi celotnega človeka, duha, duše in telesa.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera z naslovom Mladina. Zgodba nas uči, kako pomembna je voda za življenje. Voda pa pomeni Boga, smisel in ljubezen, in človek, osiromašen tega, se notranje izsuši.
1: Mladina. Neki mladenič se je udeležil maratona, ki je potekal po puščavi. Med številnimi peščenimi sipinami in skalami se je kmalo izgubil in ni več našel prave smeri. Ni se prepustil malodušju, ampak z velikim navdušenjem tekel naprej. Po kakšni uri tavanja sta ga sonce in neznosna vročina začele ubijati brez usmiljenja. Kmalo je izgubil svojo energijo. Mladenič je kmalo omodlel in se z zadnjimi močmi zavlekel do skale, kjer so se križale tri poti, ki so se verjetno končale ravno tako sredi puščave. Vode, je začel mladenič momljati s svojim utrujenim glasom. Mimo je prišel zdravnik, ki je bil znan po svojih raziskavah. Pazljivo je pogledal mladeniča in razsodil. Mladenič, ali se zavedaš, da tvoj organizem potrebuje najmanj 2 litra vode dnevno? To bi bilo zate najbolje, ne pa tiste umetne mešanice, ki jih mladina uživa vsak dan. Kmalo je prišel mimo znanstvenik in mu takoj začel razlagati kemično sestavo vodne molekule, ko vodik in kisik ustvarjata nebeško snov, brez katere ni življenja. Po drugi poti je prišel odličen duhovnik in začel mladeniču pridigati, kako je z njegovim hrepenenjem po vodi nekaj, do česar ima pravico, toda v stanju, v katerem je, bi bilo najbolje, da bi razmišljal o zadnjih, najpomembnejših rečeh v življenju. Čez nekaj časa je prišel mimo pijanček. Mladeniču je pokazal na pol prazno skodelico viskija in ga začel poučevati, kako je viski veliko boljši od navadne vode. Vsi so šli mimo in se začeli oddaljevati v svojih mogočnih Land Roverjih. Za njimi je ostal le oblak prahu, ki so ga povzročila njihova vozila. Mladenič pa je ostal sam, sam na križišču od sonca razbeljene poščavske poti. Njegovi klici po rešitvi so bili iz trenutka v trenutko slabotnejši. Vode, vode, V Južnji Ameriki so mnoge poti osamljene, monotone in od časa do časa prekinjene z nizkimi kupi skal, ki jim pravimo ceferinos. Na vrhu vsake od teh uspetin je steklenica z vodo. Te steklenice puščajo šoferji tovornjakov, ki želijo mimoidoče opomniti na pradavno zgodbo. Nekoč se je v tej osamljeni pokrajini izgubila mati z otrokom. Otrok je umiral od žeje in mati ga je odžejala s svojo krvjo. Našel jo je neki tovornjakar. Otroka je rešil, mati pa je umrla. Kako danes postavljamo ceferino s mladim, ki se izgubljajo in mnogi tudi umirajo na različnih poteh?

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Radio Triglav.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Došel.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Od nuočrat z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjote naredim, naskrevš ju betulu utečem, pejtem popijem glaš ali dva, en kata treči prav me prime, se svetnu melčk za dondola, en zmislim tis.

Zdaj, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno njivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola, en zmislim tiste